0: Trabajamos para que cada ventana aporte bienestar, diseño y calidad como fabricante oficial Comerlin. Visítanos en Gran Vía 155. Lubenfor. Confort para hoy. Eficiencia para siempre.
1: ¿Sabes que unha mala organización pode esgotar o teu talento? Non deixes que a presión constante bloquee o rendemento da túa empresa. Axusta as cargas, define as tarefas e prevén os riscos psicosociais. Ti tes a clave para un traballo máis eficiente. Onde o benestar medra, a empresa avanza. Campaña de sensibilización e apoio á xestión preventiva da Confederación Empresarial de Pontevedra. Coa colaboración da Confederación de Empresarios de Galicia e co financiamento da Xunta de Galicia.
2: Láser, el sonido de la vida.
3: En Láser, hoy por hoy, con Aymar Bretos.